0: dăm pe bombone.
1: Care e caries?
2: Că se ne zobă pe iavi lucnea.
0: Caries e cel mai și lucne o zobă licior în zob.
3: În ce
0: caries e gniloba na zobă.
4: După e rata că buz pe laser că te boli o zob.
1: Că e pe e ciunga lunga.
5: Firma cu de la ce gumie pas bombone.
0: Ciunga